Joa, hun kan en vare så præsien. Når måle vi... Ej, mål dør de sjoer, kanskje hun må singe, må det bare. Når måle vi... Hjælp mig,

Finster Wils, det skete man tager. Det lå fra skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spise,

Jeg må gå i mig eget, så jeg fylder sin vål. Dom hun er is. De flikker sig frændlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!